0: د انکره ترکی غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکهینو مو هرکلی کوم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونه ته.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا انکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Сари и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Jeder Radio Amuriya Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
23: It Türkiye Hangya Radioya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
24: De Filistin usul av pete kisi.